kadar mesti kasi itu kan semua kita mungkin kan ini ya kita semua kita kan kuda penyihirnya ani mak benda apa saya pun sama mana mungkin dengan cikin pun uang pun dapat ya dengan kemudian kita tidak punya ada kan apa kerana mesti dalam sekarang ini kita mahu kerana kita mahu kita mahu sahur ini kita mahu uang kuku uang kuku siapa nak ajar kita Allah akan tuhan ولا تعبدوا من عين في أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا أنسك إجيئي أتكاني فدما تسا وإن أسوك ميدك يا نبا تنصرف الله وضع أي هلنك نيزي سنجا وهلنا نيزي سنجا نبا تنصرف الله ويرجد جن يا من ميدك توسي يرجد جن يا من يجد جن itu kerjanya orang semua lain, semua kerjanya orang semua lain. Macam orang orang macam ni, itu macam orang orang macam ni. Terasa juga, nama. Sehingga kerjanya tak sanis, tak senjahanis.

حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وان المولود له رزقهن رزقهن عجل شمس وكفتهن بمعروف دمت لو شين ابن ديكا ونقر قرن كافن هاي زمن فا زمن فا جدا كافن اذن يكا وإلو من نقر قرن كافر الزاجيت يفر من بأبو تكربا واتو على الموسي قدره وعلى المسكري قدره اذن يكا الله يبارك القرن يوافا بشير وادين دتفاتر وادين in fara da matsuwa ya ba cikin matsuwarsa a cikin cewa da tuwa ta wadin wani wuri da wuri kun na son sunan maru la ta kallama nafsun illah usaha ko da kun san da wannan addini ba na tura wa mutum fiye da karfin sa ko wani mutum daidai da karfin sa ake tura masa la ta kallama nafsun illah usaha la ta dara walidatun bi waladiha kar a cuci mace don saboda danta misalin a cuci ta saboda danta an sake ta ba maimakon ta wata uku jini uku ya kare kai aure to mijin ya zuba jini babu jini ko ɗaya balle uku tana yin tana ta shayarwa mijin ta ya iya ba ta abin da za ta ci shi ba mijin ta ba ko ba da miji ba ba da abinci ba ba da sutura ba me ya jawo mata wannan kawai dan ta aihu dan Allah kar ka cuci mata ma dan sun aihu la tuzarra walidun waladha wa la mawludun lahu bi waladihi shi ko wanda aka masa aihuwa kar a cuce shi saboda ya aihu da to yadda ce kudin asibiti mun ji an rubuta mana kudin asibiti kaza kaza ƙarya su take an ji an yanka mana kaza an ji an yanka mana kaza wai dan dai ya sake ta kai ta cutar sa shi ma kar a yi masa haka ita kar a cuce ta dan abin da ta aihu shi ma kar a cuce shi dan abin da ya aihu ko da ya zama mun da yawa ta mun na kar Allah ba zai yarda a cuce ka ba Allah bai da yarda ka cuce wani ba la fi darra walidatun waladi wa la fi darra walidatun waladiha wa la mawludun lahu waladi wa ala alwarith mithlu dhalik sai ka ce to ai

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لو بنجي منجي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. إذا أنت كما ترى بغازي أوري بتيزن دجيني أوفو wani tambaya in kina da ciki yaya ake ce in sun aibu in ba ta ganin jini ba aka ce wata uku in kina shakka ba aka ce wata tara da wata uku shekara guda kenan in kina shayarwa ba ga yadda aka ce to in mutuwa suka yi ba shi ma jini uku ne ko yaya za a yi in ci a shi kan haka bane ga yadda za a yi wallahi ya tafana min kun duk mutanen da suka mutu suka bar mata a cikin uku wayazaruna azwajan suka mutu suka bar mata yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan kan wata ukun da za su yi sai sun fara yin kwana arba'in tukunna sai sun fara arba'in sun gama sannan su yi wata uku arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma za su yi in ba masu ciki bane in ba masu shakka bane in mai ciki sai lokacin ta aji kenan inda ya kare in kuma tana shakka ne to ba za ta yi don wata hudu da kwana goma ba zan yi ba sai in tana shakka sai ta bari sai ta wata tara in ta wata tara yanzu a saka gane ni daga wakil ba sai ta kara idan kuma bayan wata ɗaya ko wata biyu kafin ya dawo ya ga amaryar ko zai ɗauki amaryar sai aka biya mutu to za ta yi ta kaba za ta yi gado ba ta gan shi ba. Yeah, I think that's

0: نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وعلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu mai albarka na Ubay ibn Ka'ab wanda a ranaku irin na yau mukan a zauna mu karanta wasu daga cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zo a cikin 40 hadisan nawawi azaman mu na karshe kam wannan muna cikin hadisi ne na 24 wanda mun gama karanta wannan hadisin mun fassara shi sai dai kuma wasu ƙarin bayanai da suka kamata mu jawo hankalin ƴan uwa zuwa gare su hadisin kamar yadda muka sani hadisi ne kudisi ni magana akan me ake nufi da hadisi kudisi kuma hadisi ne da aka rawaito shi daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara yadda da shi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku bayina hakika ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi abin haramtawa tsakanin ku saboda haka kada ku zalunci junanku hadisin nan ya tafi har izuwa kashedi da Allah madaukakin sarki yayi mana da cewa lallai mu kiyaye da abin da muka gani aikin mu ne saboda haka wanda ya ga alkhairi ya gode wa Allah wanda kuma ya haka kukare zargi kowa ya zargi kansa wannan hadisi ɗan uwa shine hadisin da malamai mabuta ilimi ke kiransa da hadisin kudusi kamar yadda na faɗa kuma lallai wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki wato mai cikakken adalci ne domin gashi saboda adalcinsa da cikar adalcinsa baya zalunta bayinsa mutum baya yin aikin alkhairi Allah ya rage masa mutum wato ba a tura masa kuma aiki na zunubi wanda bai yi ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa yin zalunci haramun ne a tsakankaninmu. Yin zaluncin nan malamai sun ce ko dai a dukiya ko a mutunci ko a jini, kada ka zalunci wani a cikin dukiyarsa, kada ka zalunci wani a cikin mutuncinsa, ka ci masa mutunci haka ba gaira ba dalili. Kar kuma ka zalunci wani a cikin lafiyarsa da jininsa. Yau insha Allah za mu ci gaba akan hadisi na 25, wanda shi ma wannan hadisin yake cewa an Abi Zar radiyallahu anhu aida anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ذهب أهل الدفور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Wannan hadisi ya kuwa hadisi ne mai muhimmancin gaske. Dukkanin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da muhimmanci ƙwarai, amma wani ya fi wani. Wannan hadisi an karɓo shi ne daga Abi Zar. Allah ya ƙara yadda da shi. Abu Zar mun faɗi tarihinsa a baya, saboda haka ba sai mun sake maimaitawa ba a nan. Shi Abu Zar yake cewa anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa wasu mutane daga sahabban manzon Allah, kira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi, kwanu suka ce gawa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi, zahaba ahlu dufur bil ujur, suka ce ma'abuta dukiya ya rasulullah sun tafi da yawan lada. Masu dukiya sun tafi da lada mai yawa, sun bi mu yawan lada ta ina? Ga ta inda suka faɗa, suka ce yusalluna kama nusalli, suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah. Masu dukiya suna yin sallah kamar yadda talakawa ke yin sallah wa yasumuna kama nasum kuma suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi wa yatasaddaquna bi futuli amwalihim kuma suna yin sadaka da mafificiyar dukiyoyin su sallah da mai shi da mara shi duk har ba muke bi sallah haka ne ko azumi da mai shi da mara shi duk har ba muke mu yi azumi to amma sadaka fa mai shi shi yake yin sadaka mara shi ina ya ga daman yin sadaka yana faman abin da zai kai bakinsa abinda zai rufa kansa asiri yana fama da wannan daƙaƙa zai sadaka kaga kenan mai shi yana da wata damar da mara shi ba ya fita saboda haka ne sai safai suka shiga cikin damuwa ba wai suna damuwa ne na ƙyashi ga ainihin masu shi ba a suna damuwa ne cewa ga wata lada mai yawa ya tsere musu saboda haka sai suka je suke ga annabi suka ce ya rasulullah masu shi fa sun fi mu sun sha sun bar mu a baya domin muna yin sallah tare muna azumi tare kuma gashi su sadaka suke da dukiyoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwantar musu da hankali sai ce da su awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi ce ta nake kuma Allah maraukakin sarki ya ba ku abinda za ku yi sadaka da shi kike kwantar da hankalin ku kuma kuna da abinda za ku yi sadaka da shi ba wai su mawadata shi kenan sun fi ku ba to menene wannan marasa shi gashi sun kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mawadata sun tafi da lada mai yawa suna yin sallah kamar yadda marasa shi ke yi suna azumi kamar yadda marasa shi ke yi kuma suna yin sadaka da ainihin mafificiyar dukiyarsu saboda haka su an fi su kenan ba su da hanyar da za su bi su riski mawadata sai annabi ce da su a'a ai kuma Allah ya ba ku abinda za ku samu lada mai yawa to menene wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa yace kowanne ɗaya daga cikin ku yana da ladan sadaka idan yayi tasbihi yace subhanallah kace subhanallah kana da ladan sadaka kuma ladan nan na sadaka ba wanda ya san adadinsa sai Allah madaukakin sarki ya danganta da ingancin niyyarka gwargwadon ingancin niyyarka gwargwadon yawan ladan da zaka samu a bayan mun karanta hadisin da yake mana bayanin falalar tasbihi da tahalili to shi ne annabi ya ƙara jaddadawa sahabban nasa waɗannan da suka kawo wannan kuka a wajensa ya ce wa kullu takbiratin sadaqa hakanan dukkanin gabbara da ɗayanku zai yi ya ce Allahu Akbar yana da ladan sadaka wa kulla tahmidatin sadaka hakanan dukkanin hamdala da ɗayan ku zai yi yace alhamdulillah yana da ladan sadaka wa kullu tahlilatin sadaka haka nan dukkan la ilaha illallah salati da mutun zai yi mutun yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai ladan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ba ma wannan ba wa amrin bil ma'rufi sadaqa da umarni da kyakkyawan aiki dukkanin abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan aiki mutum yana da ladan sadaqa koyarwa kake a mai gida ne a gidansa ya ga wani abu ba daidai ba ce kaza din nan fa ba daidai ba ne kaza shi ne daidai ko ɗanka ka ɗora shi a kan abin da yake daidai kai bari mana ikaza bar kaza ikaza ka fito cikin unguwa ka ga yara na yin abin da yake ba daidai ba ka hana su ku bari ku yi kaza kaga umarni ne da kyakkyawan aiki da kuma hali a barin mummuna shi ne manzo Allah ya ce wa nahyi an munkari da hali ga barin mummuna saboda haka a matsayin ki na uwa kina gida yaro yayi ba daidai ba sai ki ce bari ikaza barka za ikaza ba ta maguza za a lailayo a laftamar ba a lada za ki samu don kina yin umarni ne da kyakkyawan aiki kina yin hali ga barin mummuna mai unguwa a unguwarsa dagaci a ƙasarsa sarki hakimi a ƙasarsa sarki a garinsa gwamna a garinsa kwamishina a ma'aikatarsa darakta a ma'aikatarsa haka haka yake bi ya danganta da niyyar da mutum ya yi don wani sai ka ji ya ce shi ai aikin gwamnati yake ba aikin Allah yake ba uzillah kuskure ne wannan babba aikin duk da musulmi yake wajibi ne ya kudirce cewa aikin Allah yake saboda haka sai ya zanto yana da riba biyu ga albashi ko allowances ga lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi mana bayani su mawadata ai ba kurame ba ne ba bebaye ba ne saboda haka da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa marasa shi wannan bara ya ce da su ga abin da za ku yi su ma sai suka tafa suka ne suka ci gaba da yi saboda haka suna yin sallar tare da talakawa suna yin azumi tare da talakawa suna yin sadaka da dukiyarsu talakawa ba su da abin da za su yi sadaka sannan suna yin tasbihi suna yin tahmidi suna yin takbiri suna yin tahlili suna umarni da kyakkyawa suna hali a barin mummuna kamar yadda aka ce talakawan su saboda haka da talakawan suka ga haka sai suka sake sheƙowa suka dawo wajen annabi qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan fa sun ji abin da ka gaya mana kuma su ma suna yi abin da ka ce mu yi suna yi wato bayan a manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan sai da ma ya gaya musu kan cewa kai ba kuma wannan kadai ba mutum ya kusanci iyalinsa ma yana da ainihin wato lada suka yi mamaki a wannan riwaya suka yi mamaki suka ce ya Rasulullah ya mutum zai biya bukatun sha'awarsa kuma ya kasance yana da lada manzo Allah tira da annabi Allah su fara tabbata a gare shi ce ah to yanzu idan ya je ya sa a haramun zai samu zunubi bima'ana yi zai samu zunubi to sai manzo Allah ya ce to haka nan tunda ya sa a halal to yana da lada to a wannan riwayar da na fara yi mana magana sai mawadata su ma suka ci gaba da dukkanin abubuwan da annabi ya faɗa saboda haka sai suka sake sheƙowa su talakawa suka zo suka gaya annabi suka ce ya Rasulullah sun faɗi abin da ka gaya mana su ma suna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kuma wannan falala ce ta Allah ya ba su falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so malamai sun yi magana suka ce to wai wannan abin da talakawa na sahabbai suka yi sun yi ne a babin kyashi ga 'yan uwansu sahabbai mawadata aka ce ba haka ba ne ba kyashi suka yi musu ba illa dai yawan son aikin lada suna son aikin lada mai yawa sun yi fatan ina ma a ce su ma suna da dukiyar da za su yi zakka su yi sadaka da ita domin su ma su samu wannan ladar kuma kamar yadda na faɗa ingancin niyya shine yake tabbatar da yawan lada ko karancinsa za ku iya yin aiki na ibada iri ɗaya da wani amma idan ka fi shi ingantacciyar niyya da kallon Ubangiji da nufar Allah maɗaukakin sarki a cikin aikin sai ka ga kai sai a baka lada matsuriya shi kuma sai a bashi lada kaɗan saboda haka lallai 'yan uwa ya kasance mu inganta niyoyinmu a cikin ayyukan da muke yi kuma tambayar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa fi budi ahadikum sadaqa a cikin kusantar ɗayanku da yake wa iyalinsa akwai ladan sadaka da suka tambaye suka ce ya Rasulullah haka za ta kasance ayati azuna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajar ɗayanku yanzu ya buƙatar sha'awarsa sai kasance kuma yana da lada to sha'awar nan sai aka ce akwai sha'awar da ba a so sha'awar da ba a so ita ce sha'awar abin da zai kai mutum ke zuwa ga hallaka abin da yake zai kai mutum ke zuwa ga hallaka amma wannan sha'awa malamai suka ce tsarkake zuciya ike tana tsarkake zuciya ce domin za ta nisantar da mutum gabarin abin da yake haramun ta kusantar da shi zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma wannan hanya ita ce hanyar da al'umma za su yawaita a ban ƙasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su yawaita a ban ƙasa sannan kuma wannan shine abin da zai kawo ɗaukaka ko ƙarin ɗaukaka ga addini to tambayar da suka yi tambaya ce ta kokwanto a ga ta yadda za a aikace sahabi zai kokwanto a kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a'a aka ce wannan tambaya ce wacce take ƙara tabbatar da imani da ban gaskiya na labarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sai hadisi na 26 yace an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa كل يوم تطلق فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم وانا حديث عند أبي هريرة يكي أنا قارئ دادشي أبو هريرة من فلتاريه زعبايا shine yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kowace gaba ta mutane kowane mutum yana da gabobi 360 a jikinsa kamar yadda malami suka fara yana da gabobi nawa 360 kimanin adadin kwanaki na shekara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kowace rana wannan gabobin guda 360 mutum lallai yayi sadaka da su to ta mutum zai wannan ta yaya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu yawmin taqlu'u fihi shams kowace rana wato rana ta hudo mutum yayi ta'dilu baina ithnaini yanzu ya daidaita tsakanin mutum biyu mutane biyu da suke husuma sadaqa akwai ladan sadaqa a wannan wani yana rigima da wani yana fada da wani kai ba wai wake da gaskiya waye baya da gaskiya ba a'a kawai kai ka daidaita tsakanin su aiko wani ya kamata ka yi hakuri wani kai ma ka yi hakuri a zauna lafiya ko ku wance da wance suna rigima ba daidai ba ki jawo hankalin su haka ba daidai bane a zauna lafiya a daina gaba a daina kiyayya mutum yana da ladan sadaka kaga in kai wannan kusan kamar gabobin naka kayi amfani da su wajen yin wannan sulhu kayi sadaka ko kuwa watu'inu rajula fi dabbatihi ka taimaka wa mutum wajen shawo kan dabbarsa yana da doki ko raƙumi ko jaki ya yi masa tumbe ya yi mar gaddama ya nemi ya fi ƙarfinsa sai ka taimaka masa aka shawo kan raƙumin nan ko aka shawo kan dokin nan ko aka shawo kan jakin nan ko tinkiya ko akuya ce ta bijire ta gudu ta taimaka aka shawo kanta aka kama ta ɗaya kenan ko kuwa fatahmiluhu alaiha ya zo zai hau dokin ya yi matunde ya fi ƙarfinsa ka taimaka masa ka ɗora shi akan doki ko akan raƙumin ko akan mai jakin ko motarsa ka taimaka masa ka zo ka bude masa mota ya shiga motar ka taimaka masa ya zo ya hau babur ɗinsa ka taimaka masa ya zo ya hau kekensa أو ترفع له عليها متاعه كم أعتدو كتيما كاما سيطور كايا أكن دبر كايا يي فبو بدا saboda bazai iya daukan kayan nan ya dora akan dokin nan ko jakin nan ko raƙumin nan ba ko bazai iya dorawa a boot din motar sa ko cikin motar sa ba ko bazai iya dorawa akan kariya na ainihin wato wannan babur din sa ko keken sa ba ka zo ka taimaka masa aka dora kayan akai sadaqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana da ladan sadaqa wal kalimatu tayyiba sadaqa manzan Allah ce kyakkyawar kalma ma kun ga muhimmancin fadar magana mai kyau kar bakin mutum ya saba da muguwar magana kada bakin mutum ya saba da zage-zage ya saba da ne kalmomi masu kyau kamar yadda muka faɗa ɗazu shiryarwa ba da umarni na aiki mai kyau hari ga barin mummunan aiki yawan ambaton Allah shiryar da wani daidaita tsakanin wani da wani daidaita sasanta tsakanin wani da wani daidaita harkoki na ciniki tsakanin wannan da wannan za a yi ciniki ka ga abin zai lalace ka shiga ciki a daidaita al'amarin duk wannan ai ka yi amfani ne da bakinka ka yi amfani da tunaninka wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa haka nan duk taku da za ka yi ka tafi sallah masallaci kana da ladan sadaqa ka tako ka taho kana da ladan sadaqa ka taka ka koma kana da ladan sadaqa wa tumitul adha ani tariqi sadaqa ka kawar ma da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya kana da ladan sadaqa ka zo wuta sai ka ga wani yayi kaki ya tofar da majina ba kyan gani sai ka sa kafa ka binne ka zo wuciya sai ka ga wani ya zo ya yi najasa a hanyar da mutane ke wucewa sai ka ɗebo ƙasa ka rufe ka zo wuciya sai ka ga kwata wani ya zo ya toshe kwata ruwa na nema ya ci mutane ko ruwan kwata ya rika zubowa kan hanya sai ka sa kara ka buɗe hanya ruwan ya ci gaba da wucewa a aiki kake yi a layi kar ka zo ka zuba kayan aiki akan hanyar da mutane ke wucewa wanda da yawa za ka ga haka na faruwa ya kasance an tsukewa mutane hanyar da suke wucewa duk kar kai wannan yana daga cikin wato gusar da abin da zai cutar da mutane da barin hanya sai ka ga hanya ga ta tsukakkiya ko wadatacciya amma saboda mutum yana aiki na gini sai zo ya zuba yashi ya zuba dutse ya zuba bulo ya toshe hanyar in ka zo wucewa ƙarshen ka sai ka cutu ka takura to wannan duk babu kyau hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu wannan ya ce lallai ba mumini bane wanda makocinsa bai tsira daga sharrinsa da cutarwarsa ba na suka ne hanyar masallaci ba daidai ba ne mutane suna sallah don suna sallah su zo su tare hanya ba lallai ne a koyi tarbiyya musamman wannan na faruwa ranar juma'a ranar juma'a ana sallar za a yi sallar juma'a sai a zo a yi shimfiɗa a kan titi a tare hanyar da mutane ke wucewa kuskure ne wannan wajibi ne dukkanin masallatanmu su tarbiyyantar da masallata kan cewa idan za a yi sallah a kauce ga barin hanya
1: da mutane ke wucewa a barwa mutane hanyar su ai san ba kan titi yadda za hana mutane wucewa ba dalili shine za ya dauko mara lafiya wanda yake ragaranga rai a hannun Allah kamar yadda Hausa yake fada an zo an toshe hanya ba hanyar wucewa ko gobara za ta iya faruwa a zo a neman ɗan motar kashe gobara ta zo ba hanyar wucewa ko wata mata da za ta haihu tana naƙuda tana neman taimakon likitoci za ka yi ta asibiti an zo an toshe hanya ala'ayyata halin dai toshe hanya da sunan sallah ta juma'a ba daidai ba ne wannan a kuskure ne malamai suka ce abin da ya tattaro wayannan gabaki daya shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adam salli fi arba'a raka'ati salli li arba'a raka'ati fi awwali nahari atisuka akhirahu kai sallah kai mun sallah rakawai hudu a farkon yini sallar walha kenan to kayi ta Allah yake cewa ni zan kange ka zan isar maka da sauran yinin gaba daya shine wasu malamai suke cewa wato da aka ce gabobin nan 360 ana da buƙatar mutum kullun ya sadaka da wayannan gabobi nasa 360 kuma gashi an gaya mana wasu hanyoyi na yin sadaka da wayannan gabobin sai suka ce sallar walhama ita ce mafi muhimmanci da zarar ka yi sallar walha to ka yi sadaka da wayannan gabobin naka guda 360 kuma sallar walhanna ba so ake yi shi kenan mutum ya ce yau na yi gobe ba zan yi ba a in kana yi kai tai ka daure kai tai a kullun kai tai a kullun kai tai a kullun kai tai ba laifi bane in an samu fatara shine an samu kamar rauni wani lokacin ba kai ba amma dai ana son in ka fara aikin alkhairi to ka dore akan wannan aikin saboda haka ne ake so in za ka ɗebo ka ɗebo taƙaitacce kar ka ɗebo wanda za ka yi saurin kosawa kai raka'a biyu raka'a hudu mafi yawa raka'a 12 sai hadisi na 27 ya ce An-Nawwas ibn Sam'an radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما هاق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاط في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن وأن حديثي دقا وابسا إيكي أما حديثي نفرقو دقا نواس بن سمعان يكي Nawwas ibn Sam'an mun faɗi tarihinsa a baya to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi qala yace albirru kyautayi da biyayya ga Allah shine me husnul khuluq shine kyakkyawan ta'ada kyakkyawan ɗabi'a shine biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sayyidina Umar yake cewa albirru amrun hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun albirru amrun hayyinun wa wajhun taliqun wa lisanun layyinun ma'ana abinda ake nufi da kyautayi da kuma biyayya ga Allah mutum ya zama al'amarinsa mai sauƙi ne mai sauƙin kai ne ba mutum ne wanda yake botsararre ba ko gajin kajima ana cewa ai miskili ne shi ba wanda ya iya da shi kowa tsoransa yake ji kowa baya son haɗa hulɗa da shi wannan babu kyau ka zama mai sauƙin kai dalilul jani duk wanda zai zo ya zauna da kai zai so ya ci gaba da zama da kai mai sauƙin hali sannan kuma ka zama mai sakakkiyar fuska ba da an doso mutum ya zama kamar hurti mai sa ba san fuskarsa a murtike kullum fuska a murtike a shan kunu kullum ba walwala iyalanka ma ba za su ji daɗin zama da kai ba ƴaƴanka ma su ta tsoronka wani azaba ha'ina da mutum ya doso gida biyu yara kowa ya rika gudu yana neman gurin kuya yadda ka san mage ta shigo garken fera haba ai ba daidai bane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya umarta mu yayi kan cewa mafi alkhairi daga cikin mu shine wanda yake mafi alkhairi ga iyalansa kuma shine yafi kowa alkhairi ga iyalansa manzo Allah kan zauna da yara yayi wasa da su ya hira da su yakan zauna da iyalansa yayi wasa da su yayi barkwanci yayi hira da su haka ake su to shi yasa sayyidina Umar yake cewa abinda ake nufi da kyautayi bayan ka zama mai sauƙin hali kuma ka zama mai sakakkiyar fuska sannan na ukunsu wa lisanul layyin harshenka ya zanto mai laushin harshe ba mai kakkausan harshe ba akwai mutumin da inda zai buɗi baki ya yi magana sai an ce fir bai iya magana ba inda zai buɗi baki ya yi magana sai ka ji magana ba ta da daɗi har ma wani lokacin sai ka ji mutum yana koda kansa ya ce to shi ma maganarsa ba ta da yawa ba daɗi ba burgewa kai ba burgewa kai ba maganarka ba ta da yawa ba ta da daɗi to me amfaninta so ake yi ka zama mai laushin harshe in za ka faɗi magana ka tattauna ta kamun ka faɗe ta in ka faɗe ta ba za ka ji kunya ba za kuma yi nadama ba idan lokaci ya yi ƙuri sai na Umar abin da ya ce kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu wal ismu ma haka fi nafsika shi zunubi abu mara kyau bijirewa Allah in biyayya a gare shi duk abin da ya soso a cikin zuciyarka abin da ka ji bai kwanta maka ba a rai to lallai ka haƙura da wannan abin ka nisance shi aitan mun yi magana akan ko alhalalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun ko ba haka ba halal a bayyane take haram ma a bayyane take amma a tarihin su akwai wasu abubuwa masu rikitarwa madalla ya ga mana kan cewa abubuwa masu rikitarwa wannan mu hakura da su to saboda adin din da kaji bai kwanta maka ba a rai kaji bai kwanta maka ba a rai to ka kyale shi sannan wa karihta an yaqbala alaihi an-nas kuma kake kin mutane su samu labarin wannan abun a tare da kai baka son mutane su sani baka son mutane su ji to wannan shine abin da yake bijirewa Allah wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi sannan daga Wabisa ibn Ma'bad Allah ya kara yadda da shi yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naje wajen manzon Allah sira da annabin Allah su tsara tabbata a gare shi dan yi masa tambaya fa qala annabi yana kallona sai yace di'ita tas'al 'anil birr ka zo ne kana yin tambaya game da kyautayi ko game da biyayya ga Allah qultu na'am yace sai yace in ya rasulullah qala sai annabi yace istafti qalbak ka binciki zuciyarka binciki zuciyarka zuciyarka ita za ta baka amsar tambayar da ka zo nema din nan annabi sai yace da shi albirru kyautayi biyayya ga Allah mutma'annat ilayhi an-nafs shine abinda zuciya ta samu nutsuwa a kansa abin da za ka yi shi ka samu nutsuwa da amma yuribuka ila ma la yuribuk bada abin da kake kokonto da abin da kake kokontansa kake ji kai komo a ranka a cikin sa ka bar shi ka aikata abin da baka kokonto baka jin tsara a cikin sa to saboda haka duk abin da zuciyarka ta nutsu da shi watma'anna ilayhi alqalbu abinda ranka yayi tsura shi kuma zuciyarka ta samu nutsuwa a kansa to wannan shine biyayya ga Allah shine kyautayi wal ismu ma haka fi nafsi zunubi kuwa shine abinda iso sarai yake tsayawa a ranka ya rika kai komo wata raddada fi sadr ya rika kai komo a kirjinka kai anya ko nayi kai ba zan yi ba kai nayi kai ba zan yi ba wayin aftaka nasu koda kuwa mutane sun zo sun ainihin wato nemi fatawa ko sun baka fatawa ko sun zo sun yi maka tambaya ko sun zo sun baka amsa to duka sani in dai ba irin wannan amsa suka baka ba to abinda yake da shubha abinda yake da dardar a cikin sa koda za a zo a ce da kai wannan abin kayi shi babu komai zuciyarka ba za ta saki kai ba saboda haka fatawar da za a baka a ce da kai ka hakura da wannan abin shine abin da yake wannan hadisin na biyu malamin yace an rawaito shi ne daga musnadin Imam Ahmad bin Hanbal da musnadin Imam Ad-Darimi sai hadisi na 28 yace an Abi Najih al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu qala وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والصبر والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أقضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث دغ ابينا العرباد بن ساريه يكي قال يكي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله اراد ان انت الله صار تبتا غريش يا غرغديم يا من وعد يا من نسيا يا جاو هنكلمو موعظه wani irin wa'azi ne ratsa jiki wannan wa'azin wajilat min halqulu zikata sun raurawa sun raurawa da wannan wa'azin ma'ana mun furgita wa zarafat min haluyun idan dana sun zubar da hawaye mun sha kuka saboda wannan wa'azin hankalin mu ya tashi kwarai mun ta kuka mun ta kuka mun ta kuka fa kunna sai muka farga muka ce ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mu'izatu muwaddi'i wannan wa'azi da gargadi da jan hankali da aka yi mana kamar wa'azi ne ban kwana aka yi mana mana kamar ana bankwana ne da mu ko da bankwana ake fa ausina to ya ma'aikin Allah kai mana nasiya kai mana wasiya mana za a tafi a bar mu to me wasiyar da za a yi mana qala sai annabi yake usikum bi taqwallahi azza wa jalla ni dai ina ƙara muku wasiya ku ji tsoron Allah mai girma da buwaya wasab wa ta'a kuma ina yi muku wasiya ku ji ku bi ku ji abin da shugabannin ku ke faɗa ku bi abin da suka umarta umarce ku wa in ta'ammara alaykum 'abdun ko da ku bawa ne yazo ya zama shugaban ku to ku ji abin da yake gaya muku ku bi abin da yake gaya muku domin a cikin saba umarnin shugaba lallai za a shiga hallaka fa innahu man ya'ish minkum man da Allah ce lallai fa wanda ya rayu a cikin ku ma'ana rayuwarsa ta yi tsawo fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa to idan sabani ya zo da yawa yaya za ku yi sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ku yi riko na umarce ku yi riko da sunnata وسنة الخلفاء الراشدين ده سنة خليفه في شريعه أبو بكر ده عمر ده عثمان ده علي كنا المهديين ما سشريع و أبو عليها بالنواجز كيريكو ده وسنة خليفه في شريعه ده بيبو إمكو معنا كوريكي سنة جو سنة سنة وإيامو من دعنا صلى الله عليه وسلم ناقو ليكو ناها ليكو wa muhdithatil umur na kwabe ku na hane ku ga barin fararrun al'amura al'amura wa'anda suke fararru kirkirarru fa inna kullu bid'atin dalalah domin kowace bid'a ma'ana da abin da aka kirkiro a addini bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan wato hadisofin nan guda hudu to wannan bata ne bid'a bata ce ba a yi bid'a ina ganin akwai maganganu da yawa masu fadi game da bid'a zai yi kyau a ce mun dan tattaba su ko da sama-sama ne domin ya amfana a fa'idanta ba ma lokaci ya yi mana halin nasa za mu tsaya a nan yau sai mako mai zuwa insha Allah